0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres auto plus illit billut.
2: Unnu aina suomi kää kuidoppit. Imeruuni tuutavan niuumoppit.
3: Ah, tässä lumikyylis kääpi mitto kaha.
2: Ajunni, lahnerungi liut liima kioski unnu aina aga ruottua hiusi sinnaasun. Pitsa karisut tuutavan ni. Sipsit mä kuidu. Jum jummi, ellappassu illu. Liima kiosk, Facebooki ja tuutetta viikit. Imeruuni pisi essetit ellettorjallut. SMS-sarit uuna 54-01-50-simut.
4: Liima kioski asit. Käsuttuu liu.
2: Nenok mediami iPhoneit nytäät pikaagut, pisannottuut, idäisottetut, äkidassuisin nautit, äffää, äkidariallu, sinnouttua, äkidattekennut, tapotteliullu, äkidassossin naavat, kaamantini, pingasuni, immikut, äkidiinattarangitsumit. Nekarootuut, nenok mediani hetkiilimi, tekunakassin naavut, tekus.
0: Nanoq FM.